0: güzellikini his qilish imkoniyatiga ega qilindi. Vaziyatga tayinib ilgirlab nazar doirasini kengaytirish bo'ligida maybo'yoq rasm, universal material, suv bo'yoq rasm va qurilma san'ati to'plangan bo'lib, qo'yuq rang bilan cho'kma bo'shliq o'zaro g'iralishib, ekskursiyachilarni tasavvurga to'lgan san'at bo'shlig'iga kirishga yetakladi. Ekskursiyachi Sai Yongsheng mundaq dedi. Ijodiyat materiallari ham qiziq tusga ega ham turmushga nihoyatda yaqinkan. Rasm sizish mahoratini hayotiy kuchga to'lgan yoshlarga xos puroq mujassamlangan belgilik saviya namoyon qilinibdi. Iglanishcha, bu qitimqi ko'rgazma 9-oyning 28-chi kunigacha davomlashar ekan. Ekskursiyachilar Xinjiang Güzel San'at Sarayi Weishin appsidan oldin kelishib, haqsiz ko'rsa bo'ladi ekan.
1: Stansiyamiz qabri 2026 yılı Jongchu bayramı, devlet bayramı yetip geliş aldı da nurgun kişi sayahatki çıkış planının tüzüşke başladı. Tongchun sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan yeni doklatı görüştülüşçe, rayon tügün evzeliki ve ela süpetlik uzak liniyelik sayahat baylakağı tayinip, Şincan'ın sayahatki çıkış kızgıllıkıdaki ihbadisi gevdirlik bolgan. Bunun için de Ürümqi şehri devlet içindeki uzak liniyerlik sayahatki alkışlanan menzilga içinde mukum birinci orunda. Golcu şehri törtüncü orunda turgan. Tongchun sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan 2026 yılı Jongchu devlet bayramılık sayahat yüzlenişini aldın mülçerleş dokladıdık görüstülüşçe 9. ayının 14. günü geçe süpüda Jongchu, devlet bayramı Katarlık açkışlık sözlerde zideş kızgallıkı aldınkı aylık statistik yükseliş durganda 278% aşkan. Ayrıplan beleti, mehmansaray, avtomobil icari iliş, istirahat Katarlık mesulatlarını aldın zakaş kılış kızgallıkı umum yüzlük aşkan. Bu yıl Irak musabılık sayahatki çıkış asası ekimga ayılınıp, Gərbi Şimal uzun liniya sayahati kızgırlıqı memleket boyunca aldıngı Katar'ı ötüp, Ürümqi, Gulca, Şikicay ayrımalda köznek tügün ve öz avtomobil sayahati boyunca yığılış yolu çıkış merkezi boğuluş rolu bilen Gərbi Şimal uzun liniya sayahatinin istimal kızgırlıqını ortak kozgıgan. Sallıq məlumatı görüstülüşçe ayrıplan belti zakas kılış əhvaldın qarğanda Jongchu devlet bayramı məzgelide devlet içindeki uzun liniyarlik sayahatki alkışlanğan mənzilgə içinde aldınqı 10 orundu turğını ayrımalda Ürümqi, Künmin, Harbin, Gulca, Güyan, Xining, Chengdu, Guangzhou, Haikou, Lhasa bolğan. Bunun içinde Ürümqi 3200 kilometrden aşılan uzun musafirlik aviasiya liniyasının yadroluk tügünü bulup süpüt bilen Huabei, Huadong, Huanendeki sayahatçılar ihtiyacının türkisi de ayrıplan beltinin aldığı zakas kılış kızgınlığı bolturku okşaş mezgildiğinden 47% aşkan. Tongchun sayahatçılıkı tatkikat ordunun tatkikatçısı Xue Bingbing tonuşturup mundaq dedi. Sallıq məlumatını küzütüp ölçəşdik görüstülüşçə, bu yılqı 6 nöbdə uzun liniyarlik sayahat bazarının canlanışlığa ünümlük türtükü bolğan. Memleket boyunca 1000 kilometrdən aşdığan musabıdiki ayrıplan beltinin aldın zakas kılınışı, bolturuq oxşaş məzgildigidən 34% aşdı. Bunun içində Ürümqinin ifadəsi ən gəvdirlik bolub, memleket boyunca uzun liniyarlik sayahatki mənzilgə aşçıda aldın qorundu turdi. Bunundan Ürümqinin bu yıl küzde memleket boyunca uzun liniyarlik sayahatki yadroluk alkışlanğan şehirge aylanğallıkını toluq görüp alğılı buludu. Uzun liniyarlik istirahat mesulatlar cahitte Jongchu, devlet bayram mezgildeki uzun liniyarlik istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış kızgınlıkı, bolturuklu okşaş mezgildekiden 25%'ını köperek geçip, Şincan uzun liniyarlik istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış boyunca aldığınıkı 5 alkışlanan menzilgah tizimliki de birinci orunda durdu. Konkret Karaganda, Kanas, Kom, Sayram Kölü Katarlık Şimali Şincan'daki uzun sayahat liniyası kişilerinin yaktırışıya yerleşti. Onun üstüge aile boyutu zakas kılış, işkidin artık adem hemra bulup çonkur sayahat kılışını aldın zakas kılış köprek bolgan.
0: Stansımız Xevri. Növette Bağraş Kölü Kıskuşbağı'dan molhusul eliş peslini kütüvaldı. Su süpüte yakşı, su ösümlükleri boluk özgeşke, Bağraş Göl'den çıkıdığan kıskuş bakının eti çın, kıskuş bakı serqi toq bolup, istimalçılarının nahayti yaxşı görüşüge erişti. Səhərde Bağraş Gölü'nün ғәрби жәнубығы жайлашқан кичик көл районадыки бақымчылық базысына қысқыш бақы бақычылар бейліқчылық кемісіні хайдап Бағраш Көлі бақымчылық районыға кіріп, күнделік тұтуш мәшғулатыны башлады. Бейліқчылар бір кечі қойып қойған қапәсләріні иғды. Кеме бірдәмділа дүмбісі көк, қорсықы ақ, данысы йоған, аяты күчі ұрғып тұрған қысқыш бақылар білән толды. Бағраш Көлдіке қысқыш бақы бақычы Лиу Джонхуа Мұқпырға мұндақ деді. Бұй ылқы қысқыш бақыларына айты сүппәтлік. Джончу байрымыға аз қалды. Қысқыш бақы істеймалының ават мәзгілі етіп келді. Бұй ыл яна мол хосуллық ел болдыған болды. Бағраш көлдіке қысқыш бақылар Джансу өлкісі Чидон шәхрідін кіргізілген Джонхуа тивітлік қысқыш бақысы болып, нөвәтті күнділік мәсулаты 800 килограмм. Бұй ылық мәсулатының 30 тоннадан еші мөлчәрләнді. Hazır dəl Jonchu bayramılıq istimalının avat məzgili bolub, köl rayonada qısqış baqı işləb çıxırış, setiş tən canlandı. Zakaz üzülmədi. Bazar ehtiyacı naiti yuqır boldı. Köpçelik yeğindən tutulğan qısqış baqılarını inçikə tasqab, dərəcəgə ayırıb, andın soğuq zəncirlik hava transporti, kəsbi əşya obrot sistemisi arqılıq, Şincan işçi sırtırki hər qaysi çoğun soğuda saray, talla bazırı və bazarlarğa yetkizməkdə. Şincan, Votu Mintay Yezi İgilik Pən Texnika Çəklik Şirkti qısqış baqa baxımcılıq bazısının məsudi Linnən mundaqdırı. Jonchu bayrami setişinin yuqır bəlli məzgili. Әр күні Шинжаңның ішчі сұртырге нұрғын херидар ішік алдымызғы келіп заказ қылып адыды. Қысқыш бақының бір қысміне үрімчі көрлі базарларға беріміз. Яна көп қысміне ава транспорты арқылық Бейджан, Шанхай, Джыжан қатарлық жайларға сатымыз.
1: Әмді қысқы қабарла аңлытымыз. 9-ші айның 17-ші күні 2026 жылық. 3-ші нөвәтлік Шинжан рәқемлік иқтисад ижади тәрәқият йығынында Әнхуй Шинжан сүнни әқіл пән техника кәсіпләр бағдысының еопықы ечелді. Кәсіпләр бағдысы Әнхуй Шинжан ішкі жайның нұқтылық әмкарлышыдыған Шинжанға пән техника арқылық ярдым беріш түрі болып, Әнхуй Шинжанның есаплаш күчі бойыча район алқып әмкарлышыда махайетлік қадам ташлығалықыдың дерек береді.
0: 4-ші нөвәтлік 2026 yıllık Шинжан картон фильм байрамы 9-ші айның 24-ші күнеден 27-ші күнегече Шарджи Чуэн үрімчі Утлитиста өткізілуді. Мәсул болып өткізгеч тәрәп, бүгін үрімчі шәхрі халық бағдысы, халық мейданы, сисимал, дәвір мейданыдың ибарат 3 чоң ядролық нұқтыда алдын қызытыш тәшвіқат пағалейдіні қанат яйдырып, шәхір ағалылырге картон мәдәнейдінің өзгеча сехри күчіне алдын ес қылдырады.
1: Джунгу Амаллык Малмилик Соғыртысы Пай Чеклік Ширкіті, Шинжан Шөбісі Яқында Шинжанда, Тунжық Этім Тызға Кірім Соғыртысыны Йолғы Қойып, Вожачу шәһәрдәге 315 мо Джунгу Дорысы Тызғысыздан Қылынадыған Кірімні Соғырты Капалеті Білен Тәмілләді. Бұ шіркетнің диққатни, Джонье Дору материалдары хас кәсбіген сізіл мәркәздәштіріп, Джонье Дору материалдарыны юрішләштіріш мәқсус соғырты мәсулатларыны бейітішіді ке яны бір ижады етті. Әмде Аптоным райондығы 16 шәһәрдің авар айдын мәлімат аңлатымыз. Үрімчі дава очоқ температура 15-29 селісия градус құча. Алтай дава очоқ температура 11-24 селісия градус құча. Чөлчәкте ава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 12-30 селісия градус құча. Ғылжыда ава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 13-29 селісия градус құча. Борталада ава бұлытлық. Температура 15-26 селісия градус құча. Қармайда ава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 18-27 селісия градус құча. Көйтінді ава бұлытлық. Температура 14-28 селісия градус құча. Шейханзда ава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 13-31 селісия градус құча. Санжида ава очық, температура 20-30 селісия градус құча. Құмылда ава очық, температура 11-29 селісия градус құча. Турпанда ава очық, температура 21-34 селісия градус құча. Kordada hava açık bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 29 Celsius gradis kucu. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 27 Celsius gradis kucu.

Калифорнияда шесі тәтқиқатшыларының байқышы, бір пачы сегіз чайнығанда мыңлыған микросулео данчылары құйып берілді екен. Көп қысым микросулеола сегіз чайнаштын 2 минут бұрын түшіп кетедіған болып, 8 минут чайнығанда 94% микросулео құйып берілді екен. Шкенжісі, бір қитымлық қағаз стакан. 2020 yılı Xətəlik Materiallar jurnalda elan qılınan bir türlük tədqiqat görsülüşcə, əgər ısıq içimlikni bir qitimli qəğaz istakanı qoysaq, təxminən 15 minut işədə bu qəğaz istakan içimlikə 25 mandan artıq mikrosolio zəricini qoyub verələydikən. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Pəllə Akademisi jurnalda elan qılınan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, hər bir botulkıqı qacılanan botulkılıq suda təxminən 240 min dana solio zərici buludikən. Onun üstəgə botulkıqı qacılanan su yuqarı temperaturda aptab qısılanan dinkin tərkibədə texmiküb mikro solio payda buludikən. Tördüncisi, nilon çay xalçısı. 2019 yılı Muhit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı görsülüşcə, nilon 66 yaki poliesterdən yasalgan çay xaltısını 95 Celsiya graduslıq ısıq suğa 5 minut çılap qoyğanda 11 milyard 600 milyon mikrometr dərəcəlik solio və 3 milyard 100 milyon nanometr dərəcəlik solio dancılarını qoyub verələydik. 5-ci, tazlıq buludu. 2024 yılı Muhit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı bayqılışcə, tazlıq buludu, yəni Çinci xəymiyən hər 1 gram ıpırğanda 6 milyon 500 min dana mikrosulio qoyub verdik. 6-ci, sulio tamaqqatçısı. Bu il 3-ci ayda Cajan Daşiyosi Tədqiqat Ümiki Xalqara Jurnal İlimpən Tərəqiyyatı da elan qılınan bir türlük tədqiqatda may qaçılangan sulio qıtını mikrodolqılıq ocaq silib 3 minut qızdırganda qoyub bərgən mikrosulio mıqtarının bivastı örləb su qaçılab qızdırgandikinin 125 həssigi yetkəliki bayqalgan. Tədqiqatı yenə yuqarı temperaturnun suliodiki ziyallıq maddalarını qoyub berişini tezildidigalıqı təkidləngən. Məsələn, mikrodolqında 3 minut qızdırğanda hər kvadrat santimetrlik qaçıda 4 milyon 200 min dana mikrosulio dancısını quyub bəgil boldu ikən. 7-ci, aptaptın saxlanış maskısı. Bazardaki nurğun aptaptın saxlanış maskısığa poliester talası, nilon, amiyak talası, muz talası qatarlıq rəxlə işlidilgən bulub, nefti nasıl boğan solio yuqarı molekulalıq materiali hesablındı. Mındaqçı etkanda, ula əsildili yoşurun mikrosulio çoğun ailesi hesablındı. Aptaptın saxlanış maskısı taqaş, asaslıqı aptaptın saxlanış üçün bulub, təcrübə əkvalıqı asasən, o da 4 saat aptapqı qaqlanğanda talala yerilib, çürükləşib, mikrosulioların tükülüş mıqtarı həsilə başıdıkən. 8-ci, sulio əmbəl. Tədqiqatçıla ayrım-ayrım alda polipropilindin yasalgan və polietilindin yasalgan əmbəldə səviz doğurganda otur hesab bilən hər bir adamın mikrosulio bilən uçuruşuş mıqtarını baxalıqan. Nəticədə, hər işkilisin səvizini mikrosuliodun bulğaydıqalıqı bayqalıqan. Əgər sulio əmbəl işildilsə, bir adam hər ili 14 milyon 500 mindin 71 milyon 900 mindin polietilinlik mikrosulio bilən uçuruşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşu
9-сі хемиеви талалық кейім. Сулиадың кейім тікелі болады. Кейімнің марксыға қарғаныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яны джиджешенвей дәл сулиадың ибарет. Мәселен, азыр моды болып атқан тәуренмі данчы тевит, яны яули рон адаты егі білінген сулиадың ясылды. Оның тәркебеді көп мұқтарда сулио микро тала болады. Әрқетін полиэстер, полиамид вә аммияк таласы қатарлық материалардан тікілген кейімләні юғанда тәхминен 700 мұнтан микро тала түшіп кетеді. 10-сі сызылған ызба чаплашмас қазан. Бірнәчі миллиметрлік чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мақтардегі микросулионы қойып берәлейді. Бұзылған суалғы қауеті 230 мұндағы микросулио вән нанометр сулио қойып берішін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сыртқы юздегі ерік тәхминен 9100 дана сулио данчыны қалдырып қойышы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір кетім шылтылдыған сулио бұйымларын ішілдішіні азайтып, сулио білән оралмыған емекліклеріні талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәқсатларыны талаш керек. Шкенджісі, емекішмәк адетіні өзгәртіш. Сырты сетілдіған емекліклеріні микродолқылық очақты тәкрар қыздырыштын сақылыныш. Сулио стаканға ысық сақлаш ішімлік қачылаштын сақылыныш. Сулио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қыздық емекліклеріні ораштын сақылыныш. Сулио сүміріш нәйдісіні ішілдішіні азайтыш дегендік. Үшіншісі, емекліні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздіге тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш, бұтылқылық соны бевасы ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча адды қайнытыш вә су сүзіш арқылық мұ?